Boyle, koje su izveli Paula Marihi, mezzosopran, Robin Trichler, tenor, Ben McAteer, bariton i pijanista Ian Burnside. U narednih pola sata pratit ćete četvrtu simfoniju, opus 53 Edmunda Rubre. Stavovi su con moto, intermezzo, allegretto grazioso, introdukcija grave molto calmo i allegro maestoso. Izvodi Nacionalni orkestar BBC-a iz Velsa pod upravom Richarda Hickoxa.

1955. Kompanija Chrysler uz svoje nove modele nudi instalirane stereogramofone. Iako glomazni, ti uređaji su narednih godina bili hit među kupcima automobila.